0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos Petra in by die sekaraads, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Label weg, stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Jou stasie dot net.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meef. Joh, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the postigboard. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy

0: Yo Stassi.
1: Don't have to leave this town.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. www.joustasie.net. Jou stasie waar jy

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rodmanstraat, Paarlhoorn, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

ons dan hier aan die begin. Maak die saak wat op ons wacht. Hou my hand die rijde na. Is die mooiste eendag droom, my antwoord teen die eensamheid. Nou is jy my realiteit.

0: Hier diep te gaan word met trots geborgen hier Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
2: Sweet.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Right. Jimmy's is so lekker. Dis die enigste manier wat my vrou my kan kry om slaai te eet. Ek gooi dit selfs op my cornflakes. Kry vir jou 'n botteltjie Jimmy's as jy weer in Spar is. Jy sal nie jammer wees nie.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Jimmy Suisse, die Peter Kiese vir 'n braai.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
2: Everybody get up.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride.

0: Sandwiches!
1: Ek eet dit op my pizza.
2: Ek eet dit op my vleis.
3: Ek eet dit op my boerewors.
4: Ek eet dit op alles.
1: Gaan kry jou Jimmy Sos by Spar. My honde lek self die bene af. Jimmy Sos!
5: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.
6: Staan op met die regte noot op jou stasie. Maar

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundige is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jimmy Sosa, die Pieter Kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.
3: Let's go, girls.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
1: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: www.joustasie.net

0: tel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoek pryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Dit is nou 1 minuut na 10 en hier volg die nuus gelees om 10 deur Debbie Grobbelaar.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
0: Die grensbestuursowerheid sê hy het dwelms van bykans 'n miljard rand by die Beitbrug grenspos onderskep. 'n Vragmotor wat van Malawi afkomstig was, is by die grenspos voorgekeer nadat skandeerders aangedui het dat die vrag verdag is. Beamtes het die voertuig deursoek en afgekom op meer as 700.000 gram se metacalone wat gebruik word vir die vervaardiging van Mandrax. 3 verdagtes is in hegtenis geneem en sal van 'n dwelmsmokkelary aangekla word. 'n Ondersoek is aan die gang om te bepaal wat die dwelmse bestemming was en of dit verbind kan word met 'n weier 'n misdaad netwerk. Dan is 3 mans dood aangetref en 3 gewond in 'n skietvoorval wat vermoedelik met afpersing verband hou in Khayelitsha op die Kaapse vlakte. Die polisiewoordvoerder Andre Tout sê, beamtes het die slagoffers se liggame gisteraand by 'n huis in Mewway aangetref. Hy sê een van die slagoffers was in die huis en 2 buite. Tout sê niemand is nog in hegtenis geneem nie. Speders van die provinsiale eenheid van ernstige en geweldsmisdaad ondersoek die saak. Trout sê bykomende operasionele magte is in die gebied ontplooi om polisie sigbaarheid te verhoog. 2 taxibase, Joe Ferrari en Bafana Sindane en hul medegste beskuldiges verskyn na verwagting vandag in die Delmas Landdrashof in Mpumalanga. Nadat die saak teen hulle terug op die rol geplaas is. Hulle verskyn saam met Daniel Masilela en Philemon Mzina op aanklagte dat hulle tussen 2022 en 2025 'n mynsakeman met meer as 2 miljoen rand afgepers het vir sogenaamde beskermingsfooie. Die ander aanklagte teen die beskuldiges is geldwassery. Die saak is verlede week by die Kwaggafontein Landdrashof van die rol geskrap, omdat die staatsaanklaer nie vir die verrigtinge opgedaag het nie. Die nasionale vervolgingsgesag sê intussen hy dra nie kennis van 'n dringende aansoek wat volgens berigte deur die beskuldigdes by die Hooggeregshof in Mbombela ingedien is nie, om te verhoed dat die saak nie voortgaan nie. Dan die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Magotsi, se borgaansoeke word vandag in die Johannesburgse Landdrashof hervat. Die saak is maandag uitgestel, sodat Magotsi se woonadres in Mahikeng nagegaan kan word. Hy is 2 weke gelede in hegtenis geneem en word onder meer aangekla van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, die afvuur van skote in 'n beboude gebied en 'n regsvereindeling en 'n myneet. Die aanklagte hou verband met sy verklaring in November dat daar 'n sluipmoordpoging op hom was. Magotsi ontken al die aanklagte teen hom en sê die staat se saak teen hom is swak. Nika Binde ondersoek het bevestig dat sy openbare sittings afgehandel is, sowel as getuienisleiers as die regverteenwoordigers van die geskorste direkteur van openbare vervolging in Gauteng, Andrew Choke. Sy finale voorleggings is op 22 Mei ontvang. Die paneel sê geen verdere mondelinge ooreenkoms of voorleggings sal verder aangehoor word nie. Die beslissing sal gemaak word op grond van getuienis wat ingewin is en die skriftelike voorleggings. Die paneel sal nou alle getuienis evalueer voor 'n finale verslag aan die president oorhandig sal word. Die paneel is in September verlede jaar deur president Cyril Ramaphosa aangewys om ondersoek te doen na Choke se geskiktheid vir die pos. Dan het die Israeliese weermag met ontruimingsbevele begin en uitgereik vir groot dele van die suide van Libanon. Die weermag het inwoners opdrag gegee om noord van die Zahrina nie rivier te beweeg en gesê alle gebiede suid van die rivier word as 'n gevegsone beskou. Dit is die grootste opruimingsbevel sedert 'n skietstaking op 17 April wat in werking getree het en dek sowat 300 dorpe en woongebiede en omtrent 14% van Libanese grondgebied. Israel het vanoggend nog lugaanvalle uitgevoer op teikens in die suide van Libanon, insluitend die stad Tyrus, nadat die eerste minister Benjamin Netanyahu aangekondig het dat Israel sy grondoffisiële teen die misdaadgroep Hezbollah gaan uitbrei. Dit volg nadat Hezbollah hommeltuig aanvalle uitgevoer het op soldate in die suide van Libanon en burgerlikes in die noorde van Israel. Dinsdag is 31 mense dood en 40 gewond in sowat 150 Israeliese lugaanvalle. Dit was dan nou jou nuus om 10.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrasounds.
0: Ja, die nuus sal altyd vir my so ou tongknopertjie bly. Ek weet nie hoekom moet ek dan so verskriklik erg sukkel nie. Keith Urban met jeans on en die Afrikaner SA, dis 'n AI likkie hoe ouer ek word.

0: Kom maak 'n draai by Café Lino of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, 1967.

Augustus 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

Nou kyk, ek het nou hier op TikTok vra Janetta, dink ek is haar naam, of net Janet. Die liedjie wat ek nou gespeel het van Afrikaner SA, hoe ouer ek word. Dis 'n verskriklike mooi liedjie, dis 'n AI generated liedjie en ek moet sê ek hou verskriklik baie van hierdie, ek gaan hom kunstenaar noem, se liedjies, want ek is seker daarvan daar's baie van die mense daar buite wat skryf, maar nie hulle liedjies uitkry nie. En hierdie nuwe platform gee vir hulle daai geleentheid om hulle liedjies buitekante te kry. Ek weet nie wat die nagevolge is vir die kunstenaars wat dit aanbetref nie, maar ek dink dit is 'n uitstekende kunstenaar. As jy wil, gaan soek hom op Afrikaner SA en jy gaan al sy lieflike liedjies daar kry. Ons het tyd vir Anko se Limbo net voor jou, 4 in 'n ry, boere musiek.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Ja, Honda is ons borg vir oggend op skop. Lekker gaan maak gerus, draai daar by hulle as jy 'n nuwe voertuig of dalk motorfietsie soek, né? Nee? Dan kan jy daar by hulle draai maak en kyk wat hulle het. Ek wil gou vir jou ietsie met jou deel. Ontploffing in 'n Woolworths winkel in Menlyn word ondersoek. Dis vir my baie vreemd. Die polisie het 'n ondersoek begin nadat 'n ontploffing donderdag in die vroeë oggendure in die Woolworths winkel in Menlyn Mall, Pretoria plaasgevind het. Volgens voorlopige inligting het die winkelbestuurder 'n telefoonoproep ontvang van personeel wat by die winkel besig was, het kaptein Johan van Dyk, polisiewoordvoerder, gesê. Hulle het hom in kennis gestel van 'n ontploffing wat omstreeks 1 uur in die winkel plaasgevind het. Nooddienste is geaktiveer en het onmiddellik gereageer en die toneel afgesper. Daar word beweer dat 'n onbekende ploftoestel op een van die winkelrakke ontplof het. 5 personeellede was in die winkel ten tyde van die voorval. Geen beserings is aangemeld nie. Die skade weens die ontploffing is tot voedselprodukte op die rak in die winkel beperk. Lede verbonde aan die SAPD se bomverwyderingseenheid, hondeeenheid en misdaad toneelbestuur, sowel as speders, is tans op die toneel om bewyse te verwerk van alle moontlike leidrade om dit op te volg as deel van die voortgesette ondersoek. Nou hier is heelwat foto's saam met hierdie berig. Dit lyk nie vir my of dit 'n verskriklike groot ploftoestel was nie, maar hoe op die aarde kom dit binne in die winkel? Jy moet mos tog oplet as jy 'n sekuriteitswag is dat hier iemand ingaan met 'n sak en sonder die sak uitkom of let hulle nie op nie. Ek weet nie, dalk ek is nie 'n sekuriteitswag nie. Ek kan nou my mond uitspoel en verkeerd dalk daaroor reageer, maar dit kon verskriklike lelike gevolge gehad het as dit nou 'n groter toestel was en daar was mense in die winkel. Ek verstaan nie wat met die mense aangaan nie. Hulle het seker iets teen Woolworths, dalk kan hulle nie Woolworths kos bekostig nie. I don't know. Maar ja, dit is maar baie hartseer dat die mense so ver gaan. Joan Jett met Crimson and Clover, Bartu met Swarte Krag, my tydjie saam met jou raak nou min.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
1: Is 'n nuwe enetjie van Bart, hoe swaar te krag, ja, en hoe ouer jy raak, hoe raak swaar te krag nie jou vriend en vriendin nie, ne? Hy trek vir ons al hoe korter. ek het voor dat ek vir jou moet groet, het ek vir jou Arno Jordaan met Fairway Live en Anzal, excuse me, met Labai Water.

Ek dink daai lawaai water is 'n baie goeie naam vir die groot mens sappies wat hulle so neem. Nou ja, dit het tyd geword vir my om jou te groet. Moenie vergeet, môreoggend net na die nuus na 10 is dit tyd vir jou versoeke tot in met 11:00. So maak sommer seker jy kry al jou lysie vroeg leg, reg. Net hier na my is dit tyd vir die landbou inligting wat jy nodig het. Dan is dit jou 80s musiek tot 1:00 toe en dan is dit Rooies wat vir jou vat van 1:00 tot 4:00 toe met 'n vat die pad. Moet nêrens heen gaan nie, bly ingeskakel vir heerlike musiek. Jy moet 'n verskriklike lekker dag hê. Ek sien vir jou môreoggend om 9:00 weer en wees die beste weergawe van jouself. Ek speel vir jou uit met Anton Goosen se Silwer de Lange.

0: Every day.
1: Pull back, there's nothing to do.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: uit, skat!
1: Kijk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos Petrin in by die sikaraads, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg Stiklang, hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

0: druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: op te smaak met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai echte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en bors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ons is Farah. Daar sê, hartelike goeiemiddag aan jou, baie baie welkom hier by Varipad. Lekker om saam met jou te wees. It's Thursday, the 28th of May. Baie baie welkom. Alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Ons help jou graag oor die grens van Namibia van Suid-Afrika af. Ek hoop jy gaan lekker saam met ons kuier. 'N kragprobleempie wat vinnig ingespring het hier in ons ateljee in Parow, andersins al wie uitgesorteer. Gou vinnig ingeplak by die inverter en wraggies waar toe ek dit gedoen het, toe kom die krag aan. So, dit was letterlik vir 10 minute af gewees. Ongelukkig, ons WhatsApp-lyn wat verdwyn het as gevolg van die krag story. Ons gaan maar op TikTok werk en so saam kuier. So, ek hoop jy gaan dit geniet soos wat ons het geniet. Kom, ons kyk gou na jou weer sake vanmôre.
3: Jou stasie weer.
2: Nou, dis loon gaan na die weersake, wat het morgen is, die 29ste Mei, vrijdag, Pretoria 10:25, heerlijke sonskyndag, Johannesburg 8:23, sonskyndag daar ook, Kaapstad steeds bewolk met sonskyn op 20:13 in die ochend, Durban, waar die kooklas stuig tot op 25, so 'n lekker dag steeds bewolk, daar 19 grade in die ochend, Bloemfontein, ysige koue op 6 grade, maximum 22, heerlijke sonskyn, en so kan Polokwane 7:23. Appington môre, amper in die 30, 7 tot 'n maximum van 29. Bewolk met reën in Port Elizabeth op 20 grade, 14 in die oggend, en Oos-London, dieselfde bewolk met ligte reën op 21, 15 grade in die oggend. Daar het jy dit, Kaapstad môre, 20 grade.
3: Hierdie weerverslag was moeilijk gemaakt door Namibian Clearing Agency.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.
1: Jou stasie.

0: Dit is lekker daar van Pieter Smit met op die eerste een. Ja, ons kan maar vanavond die eerste ene vat, want het is af te al môre naweek. Jep, 20 minuut oor 1 in die middag. Jy is op Varie Pad, lekker om saam met jou te kyk. Jou gasheer Roy is vandag. Ons kyk op TikTok, baie welkom aan almal daar, so Willem en Karel en so voort, so daar is. Die stelsel het nou afgeskop, so ons moet nou weer alles eers weer plek kry. Baie frustrerend, maar in aangeval. Right, ek hoop jy gaan vir die volgende 3 ure saam met my lekker keier. Ons is tot so 3:45 voor Hein van Wyk oorvat. Saam met jou, so bly ingeskakel, hier gaan dit nog bitter lekker raak. En ons gaan so 20 voor, so 3:45, 2 bring ons vir jou, jou 3 in een rij, waar ons vir jou 3 boeremuziek nommerkie speel. En dan 2 uur, jou nies, en ook 3 uur jou nies. En hier is so 2:20 se kant, dan doen ons natuurlijk biekie liekie, waar ek vir jou een liekie gee, en jy moet vir my sê, Royes, dit is die naam van die liekie, en die naam van die kunstenaar, nou kyk ons wie het die bragging rights, Johan wat om gister gevat het, ek dink het was Mariki, wat ook om reg gehad het, die dag voor het, was so 3 mense, wat het om reg gehad het, maar van nou is energie, met Roulette.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: ons is warm. Vuur warm.
1: As hy 8:00 in die middag en jy keer saam met my Royce, is lekker om saam met jou te wees. Lekker klomp rugby wat hierdie naweek op pad is. Ek gaan later so segment doen waar ek vir jou so 'n bietjie meer gaan vertel. Wie teen mekaar weer speel en so aan die Sevens wat natuurlik môre begin en Suid-Afrika wat môre 2 wedstryde speel. So dit gaan 'n interessante ene wees. Hordes rugby 4 URC games wat môre plaasvind. En ek dink een sal seker vanaand ook wees, maar die Sevens wat natuurlijk, donderdag, môre aand sal plaasvind, maar die Sevens wat môre sal begin, saterdag en sondag die finaal, ek moet net uitvind waar hulle speel, ons sal dit alles nog vir julle in die loop van die program gee. Right, ons gaan die rekeninge betaal, net daarna gaan Byron Mini vir ons vat met ons Suid-Afrika, Rihanna Renel, die wat die mure wil afbreek hier in Suid-Afrika. Ek het gisteravond so 'n bietjie daar in die rigting van Parel gery om gou-gou 'n pakkie te gaan optel en dis skrikwekkend om te weet in die tydperk, dit is omtrent 30 km syntoe en terug, het ons amper 4 ongelukke gesien gebeur. Okay, 2 was nou honde gewees wat oor die pad gehardloop het, maar motor wat net oorgaan sonder om te kyk en stoor die trok oor in ons baan, ons is amper van die pad af, so, het wys jou maar net, jy moet die heel tyd wakker wees, en jou beste bed vandag, en ek weet is onmoontlik om het te doen, maar is eindelijk maar net om by die huis te wees, maak jou huis veilig, sorg dat niemand kan inkomie, en bly maar by jou aan thuis bly se karretjie, want die mense gee net nie meer om nie. Kom, betaal die rekeninge, hier op jou stasie.
0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Daar sê 34 minuut oor 1 in die middag en jy keer saam met my Roy. Gisteraand toe ek nou Parel toe ry het, ek het 'n 8 graad skaap persent gekry daarvan aan Hannover hulle af van Heinrich en sy vrou hulle af en ek moet nou sê toe ek dit nou gaan haal, toe sien ek dit is nogal 'n hele klompie vleis. Dit was amper 27 kg. Het my 'n vetjie aan, maar baie van die ander vleis het nou glad nie 'n vetjie aan nie, maar toe gesels ek met hulle, want ek wil nog ene bestel. Toe sê hy vir my, Roos, as jy direct by ons bestel, en dan moet jy self sorg dat dit in die Kaap kom, maar dit is ook net as dit beskikbaar is, kan hulle dit vir my gee vir die prys wat hulle dit voorslag, en dit is omtrent R93 per kilo. Nou, ek sien nou by die plaaslike winkels betaal jy so R140 per kilo. Nou, ek het nou hier op die pryse afgekom jy kan die markaanwysers vir vleis huidiglik, en as jy kyk na skaapvleis A23 graad, ek betaal jy R104.75 per kilogram. Nou dit is wat jy nou betaal vir hom, of kry vir hom, in elk geval. Dis sonder transport, dis sonder die maakap, jou plaaslike slaghuis dit moet opstel. Die stoorlam, dubbeldoel, is R51.57 per kilogram, skaapvleis AB 2 tot 3 graad, R88.63 per kilogram, skaapvleis B2 tot 3 is R78.50 per kilogram, skaapvleis C2 tot 3 is R75.88 kilogram. So, met ander woorde, jou beesvleis A23 is R62.67 per kilogram, jou speenkallers R42.02 per kilogram, en jou beesvleis AB2 tot 3 of R59.75. En so kan ek aangaan, en dit is skrikwekkend om te weet dat dit wat daai prys is wat die boere kry, min of meer, en dan moet die vervoer nou inkom, en hulle vertel vir my, hoor, jy gaat vertel vir my, hulle sê, Roy, ons trokke gooi nou dageliks wat hulle op die pad is, per dag, per trok, R3000 se diesel meer in, as wat hulle normaalweg ingegooi het met die hoë pryse wat opgegaan het. So jy kan nou vir jouself dink, wat kost dit in die einde van die dag, net om die produk aan te kry daar by jou kliënt, of by die, jou plaaslike supermarkt, voor die prijse gesit is. So, in die einde van die dag, ja, ek verstaan, alles gaan op en alles gaan, maar waar los dit ons? Ek sê die, dit maak het verskrikkelijk moeilik. Die arme mense gaan glad hier nou, die middelklas mens, gaan ergens met die lijn trek en al die lekker goed, maar los, die ryk mense gee nie om nie, hulle koop het net. So, met ander woorde, waar los dit ons in die einde van die dag, want brandstof gaan definitief nie na hierdie hele betalje van R33 afval weer na R22 toe. Hulle gaan om, die dag as alles weer in orde is, sal hulle om laat val na omtrent R28 per liter toe, en dan gaan allemaal op en afspring, omdat ons R3 afslag gekry het, en die menten het ons amper R13 meer betaal. So, ja, een nachtmerrie wat voorlê, en jy gaan maar met budget, en jy gaan maar vir jouself besê, luister jy so, Roos, los maar die biltonkie, en die chocolatekies, en die lekker yogurtkies, en al die lekkernye, en kry maar so. Ander kant van die saak is, ons is so vinnig om te gaan vir 'n naweek, en het te sê, wie wat, ek gaan nou een wegbreek maak, en dan kost jou R5,000-R6,000, waar jy 2 skape kon gekoop het. Jou stasie.

0: Drive-Thru Blümerei und Youngstars.
1: Ons het 42 minute oor hier in die middag en dankie Johan vir daai inligting. Ek gaan dit met julle deel. Die naweek se tye wat die 7s bokke speel en ek gaan dit met julle deel net na ons drenery en dan ook vir jou die probability gee hoe die mense dit sien en die persentasies rondom wat die kwart eindronde in die URC United Rugby Union URC daar sit dit uitsien, hoe hulle kyk na hulle, sê ja, maar wie gaan eerste wees en wie gaan laaste wees? So baie interessant, ek dink hier gaan 'n paar goed gebeur die naweek, hierdie laaste paar wedstrijde was so unpredictable, jy dink, ja, nee, okay, hierdie span gaan definitief hierdie span wen, en dan is dit net mooi die teenoorgestelde. So ek dink, daar is sekere spanne wat redelik uitstaan, wat 'n bitter goeie kans het om deur te dring, en aan die einde van die dag kan enig iets gebeur, you never know, jy weet nie hoeveel rooi kaarte, jy weet nie hoeveel geel kaarte nie, jy weet nie wie seer kry nie, so rugby is unpredictable, maar vir nou eers, jou drie in die rij, Dik Anapolka, Gala Polka en Fani se vastrap, geniet hom.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Stream us now.
3: Vir rugbypraatjies op jou stasie.
4: Nou, hierdie naweek natuurlik die groot sevens wat gespeel word hierdie naweek. En dan jou tye, ek weet nou nie hoekom die Dinsdag 26 Mei, ek weet nou die junior bokke. Okay, die blitsbokke speel môre om 12:35.

0: Nice FM, Nice.
1: Ons hartlike goeiemorgen, jy is ingeskakel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Dit was so pas 4 uur en dis tyd vir jou nuus.

Hartelijk goedemiddag aan jou, mijn naam is Hein. Kom eens kijken naar wat gebeurt in Nice om 4 vanmiddag. Vanmiddag in Nice, die Reservebank, se monetaire beleidscomité, het die repo-koers met 25 basispunte tot 7% verhoog. Die prima koers is ooreenkomstig tot 10,5% aangepas. Dit is die eerste verhoging in rentekoerse sedert Mei 2023. Die president van die Reservebank, Lesedi Akanyagu, sê hooflyninflasie van 4,4% word vanjaar te voorspel en 3,7% vir aanstaande jaar. Inflasie sal na verwagting eerst in 2028 terugsak tot die teiken van 3%. Akanyagu sê die hoop vir 'n vinnige oplossing vir die krisis in die Midde-Ooste het vervaag. Hy sê groei vooruitsigte vir Suid-Afrika is verlaag weens internasionale onsekerheid en 'n afname in besteedbare inkomste. Ganyago sê dit sal 'n negatiewe impak op beide beleggings en huishoudelike verbruik hê wat die hoofaandrywers van groei is. Transnet se nasionale haweowerheid en die Ukwanda LNG het 25 jaar ooreenkoms onderteken vir die ontwikkeling van die land se eerste vloeibare natuurlike gas en invoerterminaal by die Nicaragua hawe in Port Elizabeth. Die multimiljard randse projek sal na verwagting belegging en nywerheidsbedrywighede in die provinsie in hupstoot gee. Volgens Transnet se raadsvoorsitter Andile Sangu sal dit ook geleenthede vir plaaslike besighede ontsluit. Sanko sê die president op die project sal nieuwe kapitaal vloei na die Nelson Mandela Metrolok. Hy sê dit sal direct werk skep tydens die constructie en indirecte werksgeleenthede deur die voorsieningsketting wat die project activeer. Sanko sê die ontwikkeling sal ook ander nywerhede ondersteun soos instandhouding, logistieke dienste en ingenieurswese terwyl 'n weier gasekonomie terwyl 'n weier gasekonomie mettertyd in die provinsie kan wortelskiet. Die borgtog aansoek van die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Mokotsi, is in die Johannesburgse landdershof tot volgende donderdag uitgestel. Mokotsi staan tereg op 5 aanklagte insluitende regsveruideling en myneed. Die aanklagte hou verband met sy verklaring in November dat daar 'n sluipmoordpoging op hom was. Die staat het hom ook daarvan beskuldig dat hy die ondersoekbeamte probeer omkoop het. Die hoof van die grensbestuursowerheid, Michael Masiapatu, het beamtes geloof vir die onderskepping van dwelms ter waarde van bykans 'n miljard rand by die Beitbrug grenspos. Die dwelms is dinsdag gevind op 'n vragmotor wat van Malawi na Suid-Afrika onderweg was. Die vragmotor is deursoek nadat skandeerders aangedui het dat die vrag verdag is. Beamtes het die voertuig onder deursoek en afgekom op meer as 700.000 grams van metalkoloon wat gebruik word in die vervaardiging van Mandrax. 3 mense is in hegtenis geneem. 3 konstruksiewerkers is ernstig beseer nadat 'n muur by 'n bouperseel in Berea in Durban ineengestort het. Die werkers is uit die puin gered en na verskeie hospitale in Durban geneem vir behandeling. Die oorsaak van die ineenstorting is nog nie bekend nie. Die polisie in Italië het beslag gelê op bates ter waarde van meer as 232 miljoen rand, of tenminste 232 miljoen dollar, korreksie, sowat 3,8 miljard rand, wat aan die oorlede mafiabaas Matteo Messina Denaro behoort het. Hy is 3 jaar gelede dood. Die bates is sedert die 1980s by mekaar gemaakt. Die polisie sê klopjagte is in verskeie buitelandse bestemmings uitgevoer. Die operasie het begin toe die polisie inligting van die owerhede in Andorra ontvang het oor Italiaanse vrou met aansienlike finansiële hulpbronne wat in die gebied woon. Ondersoek het aan die lig gebring dat sy getroud was met 'n hoë profiel dwelmhandelaar wat nou 'n bande gehad het met die Cosa Nostra, die Siciliaanse misdaadsyndikaat waarop The Godfather flieks geskoei is. Denaro was een van die mees meedoenlose basse van die groep. Die klopjagte is uitgevoer in plekke soos Andorra, die Caymans-eilande, Gibraltar, Monaco en Spanje.

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Weet jy wat die verskil tussen EVA en EVB strale is? EVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. EVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met die X.
1: Maak gereed vir een van die grootste sport en vermaaklikheidsgeleenthede van 2026. Die CEO Kamp 2026 wat plaasvind op Saterdag die 30ste Mei by Millstream in River Estate of dan by Millstream River Estate. Kom kyk hoe die Northern Wolves kragte meet teen die Rhinos in 'n dag vol en propvol rugby, musiek en familiepret. Daar gaan ook opwindende rugby uniek wees waar jong spelers kan leer by die Northern Wolves se africhters, as ook gassessies deur voormalige springbokke en provinsiale spelers. Kliniektye, dit is natuurlijk vir die laerskole, is om 8 uur die ochend en dan hoërskole om 9:30 die specifieke ochend. Die hekke open reeds om 9 uur die ochend en daar sal lekker eet en drinkgoed beskikbaar wees reg deur die dag. Die wedstrydes kop af, onthou om 11 uur vir die derde span, 12:30 vir die tweede span en om 3 uur die middag is dit die hoofwedstryd met die eerste spanne. En dis nie al nie, DJ Mac en Lofi sal vanaf 2 uur die middag sorg vir lekker live optredes, trots en met trots aangebied deur Kasse Lagere. Bring die familie, jou vriende, jou kampstoel en kom geniet 'n dag vol rugby muziek en goeie vibes by Millstream River Estate. Dis die CEO Cup 2026 op 30 Mei 2026, moet dit nie misloop nie.
2: Feeling tired, sluggish or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
0: Jy luister na Hardies FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: dit was dan so lekker blyspel of keerspel kan ek amper sê die 70er jare, 32 minute na 4 hier op Buiswaard saam met Hein. Dis tyd vir woordraai, kom ons kyk of jy vanmiddag daardie regte woord kan raai. Eerste kan wees, miskien dalk, en dan kan jy kies wat jy graag wil hoor. Ek speel vir jou wat jy wil hoor, net na 5. Jy ken al die reels van die spielie, dan as jy 2 keer verkeerd geraai, is jy gediskwalifiseer. Die woord wat ek soek is wat ons noem die ooreenstemmende woord, is verskuil in die titel van die liedjie of dalk in die kunstenaar se naam en van. In die titel van die liedjie of in die kunstenaar se naam en van. Nou, ons gaan vanmiddag eerstens, ons gaan Afrikaanse muziek hê vanmiddag, Kurt Dern, en dan Willem Botha en een liedjie van Manny Jackson. Die ooreenstemmende woord in die titel van die liedjie. Ja, al wat ek kan sê is, het gaan oor die planete. Waar is ons nou? Planete is een mooi ding, is deel van die skepping, deel van die heelal, en in die heelal is daar planete. Dit is my leidraad. Al is die woord waarna ons soek vanmiddag, die nommer in Erleen, 061-511-2602. Kom ons laat waai met vandagse woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou, en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Almal baie geluk aan die Australiese sangeres en liedjieskrywer Kylie Minogue, want vandag verjaar. Kylie Minogue, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Kylie Minogue is 58 jaar oud vandag. Jy sal dit nie sê nie, maar baie baie geluk met jou verjaarsdag, Kylie Minogue. Kylie Minogue het bekendheid verwerf nadat sy te sien was op televisie en die produksie Neighbours en het haar selfgetitelde debuutalbum Kylie vrygestel in die jaar 1988. Haar bekendheid is vastgemaak met treffers soos Locomotion, Can't Get You Out of My Head, All the Lovers en vele andere. Kylie Minogue is ook bekend as actrice en het rolle gehad in films soos Moulin Rouge, San Andreas, Street Fighter en by andere. Sy het hierdie hele loopbaan verskeie toekennings ontvang, insluitende 'n Grammy, 3 British Awards en 17 ARIA, was het ARIA musiektoekennings, en het al meer as 80 miljoen albums wereldwijd verkoop. Wel gedaan, en baie, baie geluk met die 58ste verjaarsdag, Kylie Minogue. Drie van haar liedjies speciaal vir jou, Cupid Boy, I Should Be So Lucky and Giving You Up.

sê, jy is by jou stasie, die stasie wat waar jy saak maak. Ek is Benny B en ons is besig met lekker musiek hierso. Dit was Sheryl Crow gewees daar met If It Makes You Happy. Jock sê hierso op die TikTok, hy sê vir my, hy lees daar, sy was een van Michael Jackson se background singers gewees voor die tyd. Toe praat ons bykie so, ja, daar is hele paar sangeresse wat begin het dier background singing te doen en ek weet ook van ek meen soos The Police, daar so het Sting het daar so een song saam met Sting het saam met Dire Straits MTV het hy daar so saam opgetree, daar is hele paar kunstenaars wat so saam met mekaar of background singing doen, waar maar hulle is kunstenaars en hulle eie reg. Maar in elk geval, ja, Sheryl Crow gewees daar so. Kom, ek vertel jou gauw van ons mini-concert, hier in die omgeving van 10 voor, gaan ons mini-concert hee van Chris Rea, die Britse gitaarspeler, bekend vir sy rasperstem en slide-gitaar, vooral, hy is goeie slide-gitaarspeler, en hele paar interessante feite wat ek daar so vir julle gaan vertel van Chris, en dan natuurlijk het ons raaisel, kom ek gee sommer die raaisel vir jou om mee te begin, dit is Afrikaanse sinniekie, dit sê iets van die kunstenaar en iets van die liekie, so ek wil weet, wie is die kunstenaar en wat is die liekie sy naam, en die raaisel gaan so as volg, Terry kry nie asem nie, Terry kry nie asem nie. So vertel my, dan kan ek jou ook nog een ding sê, hy kom uit een bekende, hy was, die specifieke liekie was gefuture in een bekende film ook gewees, in een bekende film. So, Terry kry nie asem nie, let weet my daar, wat denk jy, wie is Terry en wat is die liekie sy naam? Hierso is Eddie Rabbit, hy hou van reen.

I'll say, die Clash geweest daar so met Should I Stay or Should I Go? Dis nogal 'n vraag om te vra daai, nê. Jy's by jou stasie en ek is Benny B. As jy pas ingeskakel het, ons maak lekker musiek hier so, definitief 'n paar rock songs tussenin en dan ook al die ander lekker nommers van ons jong dae af tot nou toe. So daar sê, dan herinner ek jou gou weer aan ons WhatsApp lyn. Ek het vergeet om dit net te noem. 0665942448. Dis die WhatsApp lyn of die WhatsApp nommer hier in die ateljee. 0665942448. Daar kan jy vir my 'n boodskapie stuur. Jy kan daar vra vir 'n liedjie as jy hom wil hoor, solank dit darm nou net 'n nie Kurt Darren of die Campbells of iets van daai is nie. En dan kan jy ook jou antwoord vir my daar stuur vir ons riddle raaisel. Ons riddle raaisel gaan soos volg. Terry kry nie asem nie. Terry, ek spel Terry vir jou. T-E-R-R-I. T-E-R-R-I. Dit is Terry. Terry kry nie asem nie. En die spesifieke liedjie was ook in 'n baie bekende film gewees. So... Dit is 'n redelike stadige tipe liedjie, is nie 'n vinnige rock liedjie nie, dis 'n stadige rugge ene. En ek weet nie wat om verder vir jou te sê sonder om die ding heeltemal weg te gee nie. En dan ek het besluit om hierdie raaisel te doen na die mini konsert, dan kry jy dan 'n bietjie meer kans om te dink en te raai ensovoorts. So dit sê dit gaan om te omgewing van so 7:45 wees daarom, 7:20 wat ek dit gaan bekend maak, so dan het jy nog 'n bietjie tyd om te dink. Kom ons luister na Bonnie Tyler. Dit is Jock het voorgestel hierso, hy het lanklaas Bonnie, of hy sê hy hou van Bonnie Tyler se stem. Dis reg, ons het gepraat oor Cheryl Crow, toe sê hy hou baie van Bonnie Tyler se stem. So hier is ene, enetjie van haar, Here She Comes.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Ja, sê, dit was de sweet gewees daar so met Papa Joe hier van die 70s. Lekker eniekie daar so. Hulle het een hele paar goeie songs gemaakt daai tyd. Maar in elk geval, ja, dit is sweet, soos ek sê. Jy is by jou stasie so pas ingeskakeld saam met my Benny B. Ons is bezig met die Benny B show. Ek herinner jou gauw weer aan ons so oor, ek gaan nog twee liedjies speel, dan gaan ek begin met ons mini-concert van Chris Rea. Daar is so vijf liedjies as ek reg onthou. En daarna gaan ek ons ons raaisel bekend maak. Nou, die raaisel loop soos volg. Terry, kry nie asem nie. Terry, kry nie asem nie. Terry spel jy T-E-R-R-I. Dis die kunstenaar, of te doen met die kunstenaar, en dan kry nie asem nie, is die liekie. So ek wil weet, wat die liekie praat ek van. En dit, ek kan net vir jou sê, dit kom uit die bekende film uit, waarin John Travolta gespeel het. So nou het ek baie weggegee. Daar sê, laat weet my by ons WhatsApp line 066-594-4248. Sit asseblief jou naam by, as jy vir my daar boodskap stuur, dat ek net weet wie dit gestuur. So daar sê, kom ons luister na Grace Potter and the Nocturnals. Never go back.

Daar sê, dit was Grace Potter and the Nocturnals daar so met Never Go Back. Ek wil net gou 'n bietjie meer klarigheid of duidelikheid, is die woord wat ek soek. Ek wil 'n bietjie meer duidelikheid gee oor die leidrade hierso van ons raaisel. Die raaisel gaan soos volg: Terry kry nie asem nie. Nou, Terry het te doen met die kunstenaar, maar dit is nie die band se naam nie, sal ek maar sê, wat saam met die song loop nie. Dis nie die band se naam nie. En dan die liedjie kom uit 'n bekende fliek uit wat Tom Cruise ingespeel het. Tom Cruise het daarin gespeel. En ja, soos ek sê, Terry is deel van die band, maar is nie waaronder die song mee geassosieer word nie geassosieer met Terry, word geassosieer met die band se naam. So dit is dalk 'n bietjie meer duidelikheid daarso. In elk geval, ek het gesê dit is Grace Potter en Nocturnals wat daar gespeel het. Kom ons luister na Guns N' Roses. It's a

0: As hy is Chris Ria daar so met Josephine, deel van ons mini-konsert, as jy so pas ingeskakel het, en kom ek sê gauw weer vir jou ons raaisel, wat ek na die konsert gaan bekend maak, en hy gaan soos volg, Terry kry nie asem nie, Terry can't breathe, and it comes from, this specific song was played in a well-known Tom Cruise movie, so it's one of the I think that song was the most popular of the whole movie of all the soundtrack of that movie. So it comes from that movie, and Teddy Can't Breathe. That is the there's a clue in about the band and of the song. So tell me, send it to me at 066-594-4248. That's a WhatsApp line in the studio, 066-594-4248. Anyway, kom ons gaan aan met ons konsert. Hier is nou iets wat ek nie wil hê, nou moet speel nie. Kom ons luister gauw na hierdie advertensiekie en dan gesels ons verder.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.
0: Jy is baie welkom daar, soos jy kan hoor. Maar in elk geval, ons volgende liedjie, kom ek gee jou nog 'n paar ietsie oor Chris Ria. Behalwe die feit dat hy kan sing en slide gitaar speel, kan hy nog baie ander instrumente ook speel. Hy speel klavier, accordion, mandolin en Hammond organ. En as gevolg, hy het gesondheidsstruggles gehad in die 2000s, en toe hy, kom ek lees het sommer vir jou in Engels, he shifted away from pop rock to focus on traditional and gospel blues, even creating an ambitious 11 CD project titled Blue Guitars. Daar sê, kom ek sê jou nou weer een bykie nog feite gee oor Chris Ria. Daar is iets van hom wat ek daar gelees het wat ek baie van hou en wat ek graag mee wil deel, maar kom ons luister na die volgende song. Sy naam is Fool If You Think It's Over. Hy is 1978 vrygestel, en luister na die titel van die album. Die titel van die album is Whatever Happened to Benny Santini. Dit is die album se naam. Whatever Happened to Benny Santini, 1987 vrygestel. Fool, daar gaat hy.

0: As hy Chris Rea daarso, I can hear your heartbeat van die album af. O, ek het hom nou uitgevee, nou weet ek nie wat die album het was nie. Maar in elk geval, ek herinner jou gou weer aan ons raaisel, ons gee gou weer vir jou ons raaisel. Terry kry nie asem nie, Terry kry nie asem nie, en het kom van 'n bekende Tom Cruise movie in die 80's, as ek reg onthou, en dit was 'n liedjie in daai bekende movie van Tom Cruise gewees, en stuur dit vir my by 0665924248, dan sê vir my wat 'n liedjie praat ek van hierso. Ons betaal gou die huur en dan gesels ons weer.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jouwstasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op jouwstasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.jouwstasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jouwstasie hulp.
2: At The Clean Sweep, we take the time to listen and understand your needs. We specialize in carpet cleaning, however offer a wide range of other cleaning services such as mattress, cleaning of couches, commercial cleaning of offices, houses and complexes, and all-round deep cleaning. Feel free to contact Dali on 062-269-7279 for a free quotation.
0: Ja, sê, kom ons geef jou ons laaste bietjie feite oor Chris Rea. Kom, gaan ek so film ook. Combining his passion for music and motorizing, he wrote and starred in the 1996 film La Passione. La Passione. Ek weet, hy die bekende song ook Belis gesing, wat my vrou baie van hou ook, wat ongelukkig nie op ons database is nie, anders het ek hom definitief gespeel. En dan, baie interessante feit ook hier so oor Chris, about his family. He met his wife Joan as a teenager in Middlesbrough and they remained married for over 50 years. He named hit songs such as Josephine and Julia after their two daughters. Daar sê, baie goeie nuus daar so in verband met ou Chris. Ons laaste liedjie is Let's Dance, 1978 is hy vrygestel, 1987, en die album se naam was Dancing with Strangers. So daar sê, kom ons geniet hom, Let's Dance!

As jy het gehoor, jy's by jou stasie saam met my Benny B en ons maak lekker musiek hier so. Dit was die laaste een van ons mini konsert daar van Chris Rea met die naam van Let's Dance of Let's Dance, soos hy dit spree, sê daar so. Ek het nou net nog iets interessants hier gelees oor hom. Ek lees het sommer in Engels. Throughout his adult life, he overcame severe health battles, including pancreatic cancer, surviving major life-saving surgery in the early 2000s, and a stroke in 2016. After a lifetime of making music and defying medical odds, Chris Rea passed away peacefully in a hospital in December 22, in 2025, at the age of 74. So daar is die laaste feite daar oor Chris Rea, en gelukkig het hy vir ons lekker muziek nagelaat, wat ons nog steeds kan luister, al is hy nie meer daar nie. Maar in elk geval, kom ons gaan terug na ons raaisel toe. Die raaisel klink soos volg. Terry kry nie asem nie. Terry kry nie asem nie, en het kom, het ek gesê, van 'n bekende Tom Cruise film. En die Tom Cruise film wat ek van praat is natuurlik Top Gun. Top Gun, en die band is Berlin. En dit is Take My Breath Away. Nou Terry is die sangeres. Haar naam is Terry Nunn. Terry Nunn, jy spel dit T-E-R-R-I en haar van spel jy N-I-N-N. Terry Nunn, sy was deel van Berlin en sy was die stem achter Berlin, sal ek maar sê. En Take My Breath Away van die bekende film Top Gun van Tom Cruise, en ons het een ou wat hom nie te lang gevat het nie, toe hy hom reg gekry, en dit is Jacques van Sail, baie mooi Jacques. Daar sê, en sonder enige do to do, of wat hulle ook al sê, speel ons Berlin, Take My Breath Away.

0: Daar sê die Bee Gees daar so met You Win Again. Ja, en ongelukkig is die meeste van hulle ook nie meer daar nie. Nog net die oudste ene, Barry Gibb, wat oor is. Die ander is al allemaal oorlede. Ok, ons betaal gauw die hier, dan praat ons weer.
1: Kate Marquis is 'n familiebesigheid gestig 2010 in Strand, Kaapstad. Ons verskaf Marquis-tente wat van 60 tot 1000 mense kan akkommodeer vir enige funksie. Van familiebijeenkomste in jou agtertuin, biertente vir feeste, kerkdienste, troues en nog meer. Ons verskaf ook Bedouin-tente wat mense kan akkommodeer tussen 50 tot 250 mense wat gebruik kan word vir enige type funksie. Ons marquee-tente is 'n aluminium struktuur en ons Bedouin-tente is 'n materiaal wat gemanipuleer kan word om in spesifieke spasies te pas. Ons marquee-tente is waterdig en kan winde hanteer tot en met 100 km per uur. Ons verskaf ons dienste oor die hele Wes-Kaap. Vir meer inligting besoek ons webtuiste www.kitemarquee.co.za.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Timlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Ah, sê, jy is by jou stasie, as jy pas ingeskakel het, ek is Benny B, ons is bezig met die Benny B show, en ons gaan luister nou na Dire Straits, is een onbekende een van hulle, wat ek nogal baie van hou, van hulle oorspronkelike album af, wat net die titel Dire Straits gehad het, en hy sê, Selfbound Again.

I say, buongiorno, vida, soulmate, living on a prayer. En dit is natuurlijk Ricky Sambora, wat die gitaar so slaan daar. So, hy was vir baie, baie jare deel van die Bon Jovi band gewees. Hy het hier in die 20s, ek dink 2016, na rond 2010, 2016, in die omgeving, ek kan nie meer mooi onthou nie, het hy die band verlaat. Maar voor dit van die 80s af was hy saam met Bon Jovi gewees en het hy die gitaar geslaan daar so en dit met baie, ek het een live DVD gesien van Bon Jovi en ek is erg impressed met hou Rikie sy gitaarspel daar so, hou hoor dit op die, as jy die muziek hoor jy die gitaar en ja, dit is jy neem nie soveel kennis nie totdat jy dit actually sien hoe die oude doen, dit precies die selle met Bryan Adams, Keith, ach jees, nou kan ek op sy naam kom nie, Keith Scott, die gitaarspeler van Bryan Adams, wat ook al die jare saam met hom is, en nog steeds saam met hom is, ek was baie bevoorreg om hom te sien, nou toe hy was by Grand Westie in Kaapstad, en weer eens, die briljante gitaarspeler daar, so, ja, ek het 2 DVD's van Bryan Adams, waar net 3 van hulle, die hele show doen, Bryan speel die bas, Keith Scott speel gitaar en Mickey Curry speel die dromme en ja, dit is 'n volledige rockband, jy kan nie glo nie, hulle doen dit briljant. In elk geval, kom ons gaan terug na die volgende liedjie wat gaan speel, dit is Bachman Tinne Overdrive, ek weet nie of julle nog van hulle kan onthou nie, hulle bekendste song was You Ain't Seen Nothing Yet. Ja, hy die riff gehad, maar ek gaan nie hom speel nie, ek gaan een van hulle speel, Roll On Down The Highway.

0: Nou, sê, Journey, jy so by die Benny B show op jou stasie, en anywhere you want it, en interessante ding daar so ook, of nie interessant nie, maar Neil Sean is die gitaarspeler daar, is die hele over die drijf doen daar, achter die band, Neil Sean gitaarspeler daar, briljant ook. Interessante ding van hom is, hy het eers vir Santana, hy het in Santana's band gespeel, en ja, en toet hy nou, toet hy, hy en Greg Rowley, as ek reg onthou, was die keyboard speler, hy is later toe weg daar, maar hy en Greg Rowley het toe die band Journey begin, en Steve Perry het eers later by hulle aangesluit. Steve Perry natuurlijk volgens my die beste manlike rockstem ooit, ja, en hy toe later by hulle aangesluit en die stem geword van Journey. Ek het 'n live show van hulle waar hulle in Houston opgetree het. Greg Rowley was toe nie meer deel van hulle nie. Jonathan Cain was toe die keyboard speler daar so, en ja, briljante show. Ek is so bly ek het daai een raak geloop. Ja, ok, kom ons betaal goed hier, dan gesels ons weer.
1: Kom maak 'n draai by Café Lino of die R24 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleerstel. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limer of skakel 068-252-6812. Café Limer op die R44 Klapmuts.
2: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat dagelijks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlek.
0: Daar is hy terug by die Benny B show en onthou om volgende donderdag weer aan te sluit, daar is nog so 8 minute oor, so ek gaan net tot sien sê, hier so is Alphaville, Sounds Like a Melody.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se karaats, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daarso lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Jou stasie. Missie, soos jy daarvan hou.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoekspyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou. Soos

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
1: Motherfuckers, hoef, hoef, vari, vari, hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, gee my bekie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.